0: Hvilken klasse tilhører jeg? Økonomisk, en underklasse. Reelt, politisk, en overklasse. Den privilegerede klasse. Fordi jeg tror på, at jeg har friheden til at handle eller rette. Jeg tiltager mig friheden til at handle. Jeg har tillid til, at lykken er defineret i min politik, hvor jeg tror på, at jeg kan handle politisk.
1: Jeg har tænkt mig, at jeg ville altså forklare noget om, hvorfor jeg var flyttet.
0: Jeg tror på, at jeg kan gå fra privat grund til en fælles virkelighed.
2: Jeg
1: tænker
2: ret
1: meget.
0: Jeg tilhører den økonomiske
1: underklasse. Jeg tror, det der med, at vi altså bliver sure
0: er ikke
1: på
0: en
1: anden
0: eller
1: træt. Så taler vi på en
0: arbejderne,
1: og den måde, vi så snakker til hinanden på.
0: I Norditalien,
1: den bliver
0: Frankrig,
1: meget sårende
0: Kiruna,
1: for hinanden.
0: Ikke? Også her
1: har
0: opdaget, at det ikke længere er det med pengene, der definerer deres lykke. Den øverste økonomiske klasse er ikke længere drømmen.
2: Dem det er ligesom ikke,
0: står de i vejen,
2: det er ikke i de
0: og
2: der
0: økonomiske
2: underklasse
0: nye historier.
1: Nej.
0: De står i vejen, og de skal fjernes.
1: Nej, men altså, det er også det, jeg tror, der ligger i det. At hver gang man kommer op og skændes, så rammer man sig selv.
0: Arbejdet vil ikke ret meget længere.
1: Ikke at være præcis
0: selv
1: nok
0: at
1: i forhold til det, man virkelig ønsker at sige til den anden.
0: Fordi
1: altså, man,
0: denne klasse kun
1: man bliver fixeret i et ganske bestemt sprog, som er
0: et slags frihedsbegreb i kraft af en kapital. Og det betyder, at den privilegerede klasse ikke længere er den økonomiske overklasse, men de arbejdere, som er stærke nok til at definere sig sammen med andre i en livs- og arbejds situation. Arbejderne i Danmark har allerede erhvervet sig og prøvet den økonomiske overklasses materielle gode, om end i mindre omfang og på andre betingelser, for eksempel lavbetaling, men nok til at afsløre den kapitalistiske fidus. Drømmen lå ikke i det der barske eller den der dybfryser. Men de arbejdere, som har opdaget systemets klamme kapitalbrøller, er i den tragiske situation, fordi de på trods arbejder videre på systemets vilkår. Isoleret og til underbetaling producerer et overskud af lort rundt om på møgfabrikkerne. De hænger på den i mistillid til sig selv.
2: Altså i dagligdagsbrug, det er nok galt.
1: Jeg har det der i forhold med jeg har sådan en stærk fornemmelse af, at man bliver låst fast på en ganske bestemt sprog. Og at det sådan hænger sammen med et socialt tabu forhold. Man kan ikke bryde det der sprog ned indenfra. Ikke? Det må ligesom have sin tid ikke at køre til en afslutning. Ikke? Men man er begge to, tror jeg, fremmed over for anvendelsen.
0: Altså sammen med andre.
1: Man
0: kan realisere
1: når man har været op at køre, ikke?
0: Og handle.
1: Man skal koncentrere sig om
0: er den eneste rigtige politiske vej. Gennem definering, gørelse af arbejde.

0: arbejde i Brostedet. De to ting må følges af en revolution uden virkeliggørelse af dens politik, altså etablering af arbejde og bosted er en tragedie. Og der har vi mistet vores argumenter. Revolutionen må være med dem, der bærer våben og arbejde i samme historiske øjeblik. Vi må starte med arbejde og uden våben.
1: Jeg tror, det er...
0: vores lykke...
2: Lidt op, ikke?
0: At kunne forvalte...
1: Jeg tror, det er trygheden i de omstændigheder udenom os, som gør det snart sammen.
0: Og rette det politisk i hjertet på den økonomiske overklasse.
1: Selvom at...
0: Det handler om vores børns barndom.
1: Den politiske holdning... at det kunne være en større folkehed
0: for en vores stærkeste argumenter for udspringet af vores kommende dagligdag.
1: At det vi siger, at kan føres tilbage til noget, vi
0: er... Vores handlinger skal forklare sproget.
1: Noget reelt uden for det der evindelige skænderi. Og de der ord betyder jo ingenting. Det er kun, når vi kan føre det tilbage til et eller andet af en skole, det. For eksempel de planer, vi har. At jeg kan føle mig på.
3: Og vi er et lille spejl, men stikke konstatør.
1: Jeg kan
3: ikke. Og når man skal bruge briller, kan I to der spriller. Jeg tager min... Stop, så falder vi. Så vi

0: Jeg har også snukket Lise.
1: Så gå ind og få den raske, inden vi skal gå, ikke? Jeg skal også lige være færdig.